0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.18 дирам, 10 соми Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت رو ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.